ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo, mwebale kubanga kwe muli. Ye nka Daniels Munnakibuga gegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo. Naye nga nti mwebale, mwebalire ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapientia.